Og tja, tja, tja. Do nothing till you hear from me, spillede Winton Kelly. Her kommer guitaristen Jimmy Rainey med nummer 37.

Richard Andersen Trio her med Comes Love. Klokken er ja, cirka 18 minutter i 6, og du lytter altså lige nu til salonen. Nu skal vi høre Junior Thomas med Eraserhood Sound og Never Be Another.

Romeo Fernandez og nummeret Pescador. Og videre sammen med den svenske studietrollmand Sven Wunder. Easygoing, som tager dig med videre.